0: Moja kwa moja kutoka Sandton, nje kidogo ya jiji kati la Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Ujambo msikilizaji popote ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika. Mengi tumekuandalia leo, ila kabla yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji ni Manasi bin Bendera. Karibu.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na maelfu ya waandamanaji walikusanyika katika maeneo mbalimbali nchini Afrika Kusini jana Jumanne, wakishinikiza serikali ichukue hatua kali dhidi ya wahamiaji wanaoishi nchini bila vibali halali. Na Umoja wa Mataifa umeonya kuwa mlipuko wa Ebola unaoendelea unaweza kusababishia Afrika hasara ya kiuchumi inayoweza kufikia dola bilioni 3.6 pamoja na kupoteza kwa mamia ya maajira barani Afrika.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Umoja wa Mataifa umeonya kuwa mlipuko wa Ebola unaoweza kuisababishia Afrika hasara ya kiuchumi inayoweza kufikia dola bilioni 3.6 pamoja na kupotea kwa mamia ya maelfu ya ajira, hali ambayo inaweza kuibua mgogoro mkubwa wa maendeleo barani humo. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mlipuko wa aina ya bundibubio ya Ebola ambayo kwa sasa haina chanjo wala matibabu yaliyothibitishwa umeathiri zaidi ya watu 1,307 na kusababisha vifo vya watu 377 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC tangu mlipuko ulipotangazwa rasmi Mei 15 kwa mujibu wa serikali. Aidha, visa vingine vimeripotiwa nchini Uganda, huku wataalamu wakionya uwezekano wa ugonjwa huo kuenea hadi nchi jirani kama Sudan Kusini. Maelfu ya waandamanaji walikusanyika katika maeneo mbalimbali nchini Afrika Kusini jana Jumanne, wakishinikiza serikali ichukue hatua kali dhidi ya wahamiaji wanaoishi nchini humo bila vibali halali. Katika baadhi ya maeneo, shughuli zimeanza kurudi kama kawaida.
3: Kwa siku ya leo, asubuhi ya leo, nimetoka mtaani, nilikuwa natembea napiga jicho huku na huku kutizama jinsi gani hali ambavyo inaendelea. Kama kawaida, nimeona kuwa asilimia 90 maduka yamefunguliwa na watu wanafanya kazi kama kawaida. Tatizo zote kuhusu vurugo, hakuna kitu chochote kinaonyesha kama kuna sura ya vurugo wala kuna sura ya maandamano kuendelea zaidi.
2: Jeshi la Sudan limetangaza kuwa limeutoa tena mji wa kimkakati wa Kulbas ulioko karibu na mpaka wa Chad katika eneo la Darfur Magharibi, hatua inayoonekana kuashiria mafanikio makubwa katika mpango yanayoendelea dhidi ya vikosi vya usaidizi wa haraka RSF. Kwa mujibu wa taarifa za jeshi, operation hiyo ni sehemu ya juhudi za kurejesha udhibiti wa maeneo muhimu ya magharibi mwa Darfur, eneo ambalo RSF imechukua na imekuwa na ushawishi mkubwa tangu kuanza kwa vita mwezi Aprili mwaka 2023, hususan baada ya kutoa mji wa El Fasha ulioko ngome ya mwisho ya jeshi katika eneo hilo. Kulbas, ambayo iko kwenye korido muhimu ya usafirishaji na usambazaji karibu na mpaka wa Chad, inaunganisha mji wa El Tina kaskazini mwa Darfur na El Genina ambayo kwa sasa iko chini ya udhibiti wa RSF. Hata hivyo, RSF bado haijatoa taarifa rasmi kuhusu madai hayo. Zaidi ya wanafunzi 36 pamoja na mwalimu mmoja wanaendelea kusalia mikononi mwa watu wenye silaha kufuatia tukio la utekaji nyara lililotokea kaskazini na katika shule la sekondari ya serikali ya Laka kaskazini mashariki mwa Nigeria. Hata hivyo, mwanafunzi na wengine wanafunzi wanane wameokolewa salama na sasa afisa wa serikali alithibitisha. Tukio hilo lilitokea tarehe 29 Juni mwaka 2026 wakati wanafunzi walipokuwa wakifanya mitihani katika mji wa Lasa jimboni Borno, eneo ambalo limekumbwa na ukosefu wa usalama kwa muda mrefu kutokana na shughuli za makundi yenye silaha. Kamishna wa elimu wa jimbo la Borno, Lawan Abal Kalbinme, aliwaambia waandishi wa habari mjini Laka kwamba waliokotwa na waliotekwa nyara bado hawajajulikana waliko. Alieleza kuwa miongoni mwao ni mwanafunzi wa kike mwenye umri wa miaka 25, wanafunzi wa kiume 11 pamoja na mwalimu mmoja. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas Bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
0: Taarifa ya habari imesomwa kwako na Manase Bin Bendera. Ujambo kwa mara nyingine tena, na karibu katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Leo ni Jumatano, Julai mosi 2026. Kabla yote, kwanza tumsikilize Manase Bin Bendera atujuze atakaojiri katika habari za michezo, lakini pia uchumi hapo baadaye. Karibu Manase.
2: Machache kati ya mengi tuliyonayo katika habari za michezo leo hii ni pamoja na timu ya taifa ya Morocco imefanikiwa kutinga hatua ya 16 bora baada ya kuiondoa Uholanzi kwa ushindi wa mikwaju ya penalti 3-2. Na katika habari za uchumi na biashara, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imesahini makubaliano ya kimkakati na kampuni ya teknolojia ya almasi na vito ya ADEX ya Uswisi kwa ajili ya kuchakata almasi ndani ya nchi hiyo.
0: Shukrani Manasi, ungana naye baadaye. Msikilizaji, na je, tumekuandalia nini hii leo? Maelfu ya watu nchini hapa walifanya maandamano jana Jumanne katika miji mbalimbali, wakitaka raia wa kigeni wanaoishi bila vibali halali vya ukazi na vya kazi waondoke nchini. Je, hali ikoje siku moja baada ya maandamano hayo? Chris Kashindi atatujuza wengi baadaye, usiondoke. Jeshi la polisi nchini Tanzania limeimarisha ulinzi na doria katika maeneo mbalimbali nchini humo, hasa katika jiji la kibiashara la Dar es Salaam, tofauti na ilivyozoeleka kutokana na kuwepo kwa tishio la kufanyika kwa maandamano. Mwandishi wetu Faria Midila atakujia na mengi hapo baadaye. Na leo ni Jumatano, tutakuwa na swali letu la leo. Je, haki ya kuandamana inaweza kutekelezwa vipi bila kuhatarisha usalama wa wananchi na utulivu wa nchi? Msikilizaji, matangazo haya yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali. Tupo kwenye DSTV Audio Channel 82 pamoja na redio washirika kupitia mitambo ya FM. Uvira tunasikika kupitia Radio Reference Congo FM 103.2 MHz, Fizi kupitia Radio Ibala Misisi 101.1 MHz, lakini pia Beni kupitia Radio Rwanzururu RTR 93.5 MHz, Radio Oasis Congo FM 89.5 MHz, lakini pia Radio Tele Espoir 94.3 MHz. Unaweza pia kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za na kwenye mitambo ya OpenView 628. Ukitaka kushiriki katika matangazo haya, unaweza kututumia ujumbe wako mfupi wa maandishi au wa sauti kwenye namba yetu ya simu ya WhatsApp. Kama unatunasa ukiwa nje ya Afrika Kusini, anza na alama kujumlisha 2760552592. Naitwa Bedi Jean de la Croix, mtangazaji wako, na saidiwa mitamboni na Tatu Maporoma. Yeye yuko studio zetu za Auckland Park kule. Kwa mume hupe kabisa na mkunjufu, nahitaji kampeni yako hadi tamati. Karibu. Naam, na bila kuchelewa, ripoti yetu ya kwanza ndani ya makala ya Darubini ya Afrika ni kutoka hapa nchini Afrika Kusini. Ni kwamba maelfu ya watu hapa nchini walifanya maandamano jana Jumanne katika miji mbalimbali, wakitaka raia wa kigeni wanaoishi bila vibali halali vya ukaazi na vya kazi waondoke nchini. Muda mchache uliopita nilifanya mahojiano na Chris Kashindi ambaye ni mkazi wa Durban mashariki mwa Afrika Kusini, ni katika mkoa wa KwaZulu-Natal, kutaka kufahamu hali ilivyo siku moja baada ya maandamano hayo. Huyo hapa, tumsikilize.
3: Kwa siku ya leo, asubuhi ya leo, nimetoka mtaani, nilikuwa natembea napiga jicho huku na huku kutizama jinsi gani hali ambavyo inaendelea. Kama kawaida, nimeona kuwa asilimia 90 za maduka yamefunguliwa na watu wanafanya kazi kama kawaida. Tatizo zote kuhusu vurugo, hakuna kitu chochote kinaonyesha kama kuna sura ya vurugo wala kuna sura ya maandamano kuendelea zaidi. Kwa hiyo kwa sasa hivi mida hii asubuhi hakuna chochote kile ambacho kimeripotiwa kama vurugo wala kitu chochote kile cha kingine cha ajabu sana wala crime.
4: Na tuliambiwa jana kulikuwepo na ulinzi mkali sana. Je, bado mpaka sasa hii leo askari wanaonekana mitaani wakiwa wanapita pita?
3: Leo maaskari wanaonekana, lakini sio kwa vile kama ilivyokuwa jana. Maaskari wapo, lakini sio kama vile, na inaonekana kama vile situation hali yenyewe imerudi kama kawaida. Inaonekana imerudi kama kawaida, yani kila mtu anafanya shughuli zake bila tatizo, kwa sababu kuna baadhi ambao watu wale ambao wako na hofu ambao wako na hofu, wamebaki kuwa na hofu ya kutufungua maduka yao, ni watu wachache, ni asilimia chache kama 10% tu, lakini watu wanatembea vizuri, taxi zina operate, zinafanya kazi, na watu wanatembea hapa na hapa. Kuna cha sijasikia kitu cha kusema eti huyu mgeni au huyu mwenye nchi, sijasikia vitu kama hivyo.
4: Siku za nyuma tulipata taarifa kana kwamba kuna baadhi ya wageni ambao walifukuzwa katika kazi zao. Kuna wale ambao walikuwa wananyoa katika baadhi ya maeneo hapo katika mitaa ya Durban. Unaposema kazi zimerudi kama kawaida, na hao pia wamerudi kwenye kazi zao?
3: Hao hapana. Mimi watu ambao mimi namaanisha ni wale watu wenye maduka yao ambayo hayajafanywa kitu chochote, hayajavunjwa wala kuibiwa, na wala hawakuwahi kufukuzwa kwenye sehemu zao za kazi. Lakini hao ambao walifukuzwa kwenye upande wao, ambao walifukuzwa kwenye kazi zao kama vile tenti na saluni zingine za ndani, bado hali inaendelea kuwa vile vile. Baadhi ya wengi wao ni wanapatikana pale, wapo Home Affairs, na sasa hivi wanasubiria suluhisho ya serikali, kama je watarudishiwa sehemu zao za kazi, watazipewa tena au hapana. Na habari zinasema, kama niliwahi kuongea na baadhi ya watu pale, wanasema kuwa serikali sasa hivi, municipality ndio watu ambao walikuwa wakiongoza kuwapa vitambulisho, na municipality kwa sasa hivi ilikataa kuwapa watu wale vitambulisho, ili wakatalia amwezi mkapewa tena wala kurenew vitambulisho vyenu vya kazi. Kwa hiyo asijui hadi muda huu kama itakuwa namna gani, na ndio maana watu bado wakingali wana push kuhusu municipality. Lakini sasa hivi sio kama upande wa raia, sasa huu ni upande naelekea kwenye upande wa serikali, kwa sababu serikali ndio inarudisha kazi.
4: Panapokuwa na maandamano, hata kama ni maandamano baridi, lazima kutokee na itilafu kidogo. Hakuna taarifa zozote za kuwepo na uharibifu wa mali za wageni au wageni kupoteza ndugu zao katika maandamano ya jana?
3: Kupoteza ndugu na kuhusu uharibifu ulikuwepo, kuna mitaa uharibifu ulikuwepo baadhi, lakini sio uharibifu kama ule ulikuwa unategemewa, kwa sababu siku ya jana kulikuwa kuna tegemeo kutakuwa uharibifu wa hali ya juu, na wenye nchi walikuwa wakikania hilo, lakini walivyosikia serikali imeongeza ulinzi ikawa hawana nguvu. Uharibifu haujatokea kivile kabisa, lakini uharibifu umetokea, lakini ni uharibifu ndogo ndogo. Kwa kusema upande kupoteza mtu au kupoteza watu, hilo sijasikia, lakini tarehe 29 ndo kuna kijana ambaye aliwahi kujirusha, alijirushaga kwenye mjengo, kwenye gorofa. Walikuwa vijana kama wane, sasa walikuwa wakifuatwa na watu ambao wasiojulikana, ambao wanajidai kuwa ni watu wa March and March. Ikapelekea vijana hao, raia hao wa kigeni wakaruka, mmoja akaruka kwenye gorofa na akafa hapo hapo, mwingine alijaribu kuruka na akavunjika miguu. Ndo taarifa ambazo ninazo kwa mdau, lakini kuhusu taarifa zingine kama kuna mtu aliyopoteza maisha au nini, kwa sasa hivi hakuna taarifa yoyote ambayo nimeshaipata, labda tusubirie kidogo.
4: Chris, shukran.
3: Asante sana.
0: Naam, ni Chris Kashindi huyo, mkazi wa jiji la Durban, ambaye nilifanya naye mahojiano hivi punde kuhusiana na maandamano ambayo yalifanyika jana kote nchini Afrika Kusini. Nilitaka kufahamu kutoka kwake kama ni kitu gani ambacho kinaendelea siku moja baada ya maandamano ambayo yalifanyika jana kote nchini Afrika Kusini. Turudi studio zetu za Auckland Park tupate tangazo.
5: Channel Africa is evolving, and so are you. Stay connected wherever you are with our brand new website and mobile app. Stream your favorite shows, catch up on African news, culture, and conversations, all at your fingertips.
6: Africa is just a tap away.
7: Your world, your stories, now on the go.
6: Stay connected wherever you are.
5: Visit channelafrica.co.za or download the Channel Africa app today. Channel Africa, the African perspective. Be inspired. Stay informed. Channel Africa, the beauty of life. Now available anytime, anywhere with our new app.
0: Dakika 16 zimeenda na maji tangu ilipotimu saa 8 mchana kwa sasa pale Uvira, katika tarafa la Uvira ni mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Swali letu la leo msikilizaji, tunauliza, je, haki ya kuandamana inaweza kutekelezwa vipi bila kuhatarisha usalama wa wananchi na utulivu wa nchi? Tutumie ujumbe wako au maoni yako kupitia njia zifuatazo. WhatsApp tunapatikana kwenye alama kujumlisha 2760552954. Kwenye Facebook unaweza kutucheck kwenye Channel Africa Swahili, lakini pia X ambayo ilijulikana hapo awali kama Twitter. Tupo kwenye @Kiswahili_CA. Hii ni Channel Africa, idhaa ya Kiswahili. Tunarusha matangazo yetu mubashara kutoka Senten, si mbali sana na jiji kati la Johannesburg hapa nchini Afrika Kusini. Tunaendelea kukusogeza taarifa zetu. Baada ya kusikiliza ripoti hiyo kutoka hapa nchini Afrika Kusini, tujielekeze moja kwa moja nchini Tanzania. Huko tunaarifiwa kwamba jeshi la polisi nchini humo limeimarisha ulinzi na doria katika maeneo mbalimbali nchini humo, hasa katika jiji la kibiashara la Dar es Salaam, tofauti na ilivyozoeleka. Hiyo ni kutokana na kuwepo kwa tishio la kufanyika kwa maandamano nchini humo. Mwandishi wetu Faria Middle na ripoti ifuatayo kutoka Dar es Salaam, Tanzania.
8: Katika maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam nchini Tanzania, ikiwemo kwenye makutano ya barabara kuu, askari wa jeshi la polisi baadhi wakiwa wamebeba silaha za moto, magari ya doria yameonekana kuongezeka, jambo ambalo ni geni kwa wakazi wa jiji. Baadhi ya wananchi wametoa maoni yao kuhusiana na hali hiyo.
9: Ile na wananchi wawe huru, wasisumbuliwe wala kuuawa wala kutekwa. Ile amani itawale, ulinzi uendelee kuwepo, kila mtu afanye kazi zake. Mimi naona kwa hilo ukiwa mna vurugu mambo yatakuwa ni vizuri.
10: Ulinzi huu uliopo barabarani kwa mimi hapa naona ni sahihi, kwa sababu ulinzi ni sehemu ambayo una maskadi, sehemu ambayo unalinda raia na mali zake. Kwa hiyo mage ulinzi ukopo madhubuti barabarani, hata wahalifu kufanya uhalifu wa kila siku wanaogopa.
11: Kwa upande wangu naona ni sahihi. Ni sahihi kutokana kwamba wanakuwepo barabarani kwa kutokana na maneno ya raia yamekuwa mengi, au maneno ya kwa watu wa mitandao ya kijamii yamekuwa mengi, kwao na wenyewe wanapata tension kubwa, ndio maana inakuwa inawapa nguvu ya kuingia barabarani ili kuangalia amani ya kwetu sisi.
12: Polisi ni usalama wa raia na mali zake. Kwa hiyo polisi wanapokuwa mtaani kama hivi, sisi raia tunaonekana tuko salama. Kwa hiyo polisi wanapokuwa mbali na sisi, maana usalama wetu unakuwa mdogo.
8: Akizungumza siku chache zilizopita, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama, bwana Albert Chalamila, kuhusu usalama katika kipindi hiki cha maonyesho ya biashara ya kimataifa Sabasaba, alitoa onyo kwa watakaojaribu kufanya vurugu.
13: Hakuna mtu yoyote ambaye atahamasisha vurugu katika maonyesho au kanda wowote na akabaki kuwa salama. Vyombo vya dola pamoja kwa kushirikiana na wananchi wenyewe tumejipanga kwa dhati kuhakikisha tunaendelea kulinda taifa letu ili lisivamiwe na adui yoyote wa ndani au nje ya taifa letu. Na ushiriki pekee wa kulinda amani ya taifa letu ni njia moja tu. Kataa vurugu, kataa fujo, muoneshe mtu yoyote ambaye hana nia nzuri ili tuweze kumbaini na vyombo vya dola viweze kushughulika naye.
8: Kwa upande wake, katibu mwenezi wa baraza la vijana la chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Bavicha Taifa, Felius Festo, amesema kuwa maandamano ni haki.
14: Jeshi la polisi limeanza kuwakamata baadhi ya vijana wetu wakiwatuhumu kwamba wanaenda kuandamana tarehe 7 mwezi wa 7. Naomba niwakumbushe polisi jambo moja. Historia duniani kote inatambua maandamano kama njia sahihi ya kudai haki, ya kudai uhuru na kudai ukombozi pale ambapo njia nyingine zote zimeshindikana. Kwa nataka niwaambie jeshi la polisi, it's either hawajui historia ya nchi yetu hawajui historia ya dunia na watambui ni kwa namna gani nchi nyingine zote duniani zimetumia maandamano na watu wote wametumia maandamano kudai haki zao za msingi pale ambapo njia zote zimetumika.
8: Katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na msemaji mkuu wa serikali Bwana Gerson Msigwa amesema hakuna mjomba wala shangazi atakayekuja kuiendeleza Tanzania, hivyo wananchi wailinde na kuitunza amani.
15: Hatutakuwa na nchi inayoendelea ambayo watu wanavurugana. Hakuna amani, hakuna mjomba wala shangazi atakayekuja kuijenga, kuilinda ama kuiendeleza Tanzania, tofauti na baadhi ya watu ambavyo wanapita kupotosha. Unamkuta mtu amekaa anazungumza mpaka mishipa inamtoka. Tuwaite Ulaya, tuwaite fulani, tuwaite kimataifa. Hii ni nchi huru ambayo inajijenga yenyewe kwa mifumo na utaratibu iliyojiwekea. Msijali watu ambao wao kazi yao, kila kitu cha Tanzania ni kibaya. Ukiwasikiliza ni kama vile nchi ya Tanzania imeishi zamani na sasa haipo. Nchi ipo, kazi zinaendelea.
8: Katika hatua nyingine, naibu waziri mkuu kivuli wa chama cha ACT Wazalendo Bwana Luhaga Mpina amesema wameanza utaratibu wa kufungua mashauri mahakamani kupinga vifungu vya sheria ya fedha ya mwaka 2026 vinavyokiuka katiba na sheria ya nchi.
16: Chama kimeanza maandalizi ya hatua mbalimbali za kisheria. Tutafungua mashauri mahakamani kupinga vifungu vya sheria vya fedha ya mwaka 2026 vinavyokiuka katiba, kupinga misamaha ya kodi isiyo na uhalali, kupinga marekebisho yaliyohalalisha uchukuaji wa fedha za mifuko maalum na kudai kurejeshwa kwa fedha zote zilizochukuliwa na kutumika kinyume cha sheria. Vile vile kuhusu kashfa ya uagizaji wa mafuta, ACT Wazalendo inaendelea kuchukua hatua za kisheria ili wahusika wawajibishwe na hasara yote iliyosababishwa nchini irejee. Kwa hoja yetu kwamba tatizo la bei ya mafuta nchini halisababishwi tu na sababu za kimataifa kama serikali inavyodai, ni ufisadi mkubwa katika mfumo wa ununuzi, upangaji wa bei na usimamizi wa sekta ya mafuta nchini. Hakika vitendo hivi ni sawa na uhaini na uhujumu uchumi. Ni dhahiri kuwa uingizaji wa mafuta katika mwezi wa Mei na Juni ni uhalifu wa kupanga, yani serious organized crime.
0: Naam. Ni ripoti ya mwandishi wetu Faria Midi leo yuko kutoka Dar es Salaam nchini Tanzania, ambayo inaangazia kuhusu jeshi la polisi nchini Tanzania kuimarisha ulinzi na doria katika maeneo mbalimbali nchini humo, hasa katika jiji la kibiashara la Dar es Salaam. Tupate tangazo kutoka studio.
17: Let's just do it.
18: Your life just got easier. Get the Channel Africa app and take us wherever you go. Catch the latest news, enjoy your favorite shows, stream the music you love, and stay connected to the continent. All in one spot, right in your pocket. Simple, quick, and always with you. The Channel Africa app. Download it now on iOS and Android.
19: Kuanzia saa 8 kamili hadi saa 9 kamili alasiri majira ya Afrika ya Kati.
0: Swadakta kabisa msikilizaji wa Channel Africa, idhaa ya Kiswahili. Ni saa 8 na dakika 23 mchana kwa saa za Afrika ya Kati. Katika sehemu kubwa ya pembe ya Afrika kule nchini Somalia, Ethiopia, lakini pia Dar es Salaam nchini Tanzania, wakiso nchini Uganda, ni saa 9 na dakika 24. Kama ndo kwanza umejiunga nasi, hii ni Channel Africa idhaa ya Kiswahili. Tunarusha matangazo yetu mubashara kutoka Senten. Hapa kunafanyika mkutano wa kubadilisha tasnia ya vyombo vya habari vya utangazaji barani Afrika katika enzi ya akili bandia au akili mnemba, AI wanasema hivyo wataalamu. Na unaangazia nafasi ya akili bandia katika kuunda mustakabali wa vyombo vya habari barani Afrika. Na matangazo haya ni sema tu kwa tunasikika kupitia majukwaa mbalimbali. Tupo kwenye DSTV audio channel 802, lakini pia tunasikika kwenye mitambo ya FM kupitia redio wa shirika. Vile vile tunasikika kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za, lakini pia tunasikika kwenye mitambo ya Open View 6 128.28. Tunasikika vile vile Uvira kupitia Radio Reference Kongo FM 103.2 MHz, Fizi kupitia Radio Ibala Misisi 101.1 MHz, lakini pia kule Beni tunasikika kupitia radio tofauti tofauti. Tunasikika kwanza kupitia Radio Ruanzururu RTR 93.5 MHz, Radio Aziz Kongo FM 89.5 MHz, lakini pia Radio Tele Espoir 94.3 MHz. Na moja kwa moja tujielekeze nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kutoka huko nchini Tanzania. Mlipuko wa ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umeenea hadi katika jimbo la 4 kwa mujibu wa taarifa za vyombo vya habari. Mwandishi wa habari wa kujitegemea Jeremy Hassan Kiawere na ripoti kamili kutoka Beni, DRC.
20: Virusi hivyo vimeenea kwa sasa katika mikoa nne ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkoa ambao umeambukiza hapa punde ni mkoa wa Bazuele, wakati raia kwa hasira kubwa imechoma kwa moto kituo kikuu cha afya mbali kilomita 54 na mji wa Iziro, mji mkuu wa mkoa huo, akisema Costa Samba Galwa kwa sasa akiwa katika mji wa Iziro.
21: Otuele jimbo ambayo imekuwa jirani na Ituri, na kisha Ituri kupigwa na virusi ya Ebola, na hata wale watu ambao wamesafiri kila siku wametoka Ituri, wametoka huko Baaru, huko Mahaji, wameenda Otuele, na ni huko ndipo waliweza kupata hiyo magonjwa ya Ebola. Jana usiku kulikuwa kituo cha afya ya serikali ambayo iliweza kushambuliwa pale kwa Iziro, na watu ambao wanakuwa wakimba majini, kati yao mtu mmoja alikuwa amekufa na Ebola, hasa alileta vurugu, watu wali na wakaenda wakashambulia hiyo kituo cha afya na wakachoma kabisa.
20: Mashirika za kiraia katika mkoa wa Bazuele na Ituri zikiomba wakaaji kuzingatia kanuni za wataalamu wa afya kwa kupiganisha maambukizi ya virusi vya Ebola. Diedone Losa yuko katika mji wa Mahagi karibu na mkoa wa Bazuele.
22: Ebola bundibujo ina alama ya malaria, haina kabisa alama ya special, na hapana, na watu wanachanganyikiwa. Sasa lazima waweze kupata sensibilization ya nguvu kusudi watambue ya kwamba mtu akikuwa na alama fulani fulani inaweza kupeleka kuhakikisha kwamba ni Ebola. Nasema kitu ya kwanza zaidi ya yote ni sensibilization. Ya kufuata ni pia government yaweze kuendeleza kazi ya utafiti kujua wanani wanaendelea kudanganya watu, kwa sababu kuna watu fulani wanaendelea kuleta habari yasiyo kweli, na kama wana government yanaweza kusaidia vile vile kukatisha tamaa wale wanaofanya kitendo kama haya, inaweza kutusaidia kusudi hii mambo ya kuchoma makituo iweze kukoma.
20: Jinyore Kalindaira, mwandishi wa habari katika mji mdogo wa Mangina, takriban kilomita 30 na mji wa Beni, mji ambao virusi vya Ebola viliripuka mwaka 2018, ameeleza namna waliopiganisha ugonjwa huo, hapa akiomba serikali kushughulikia swala la Ebola kwa vifaa vya ukingo.
23: Inatakiwa kwanza kwa government ya Congo kuona namna gani itaweza kuleta vile ambavyo ni vyombo vya kuweza kuwasaidia kwa raia waweze kuzikinga. Unajua sasa hivi kuna watu wengi ambao sasa hivi hawawezi kupata namna gani wataweza kuosha mkono, vyombo vyote ni kusema ambavyo vinatakiwa raia aweze kabisa kujikinga vizuri hawana.
20: Mwezi wa Agosti mwaka 2018 virusi viliweza kuripotiwa maeneo ya Mangina. Raia walipiganaje kwa kukomesha virusi hivyo?
23: Raia waliweza kupigana pamoja na vyombo vya afya ama wasimamizi wa afya, wakati walikuwa wakishika kanuni ama mbinu zote ambazo zilikuwa zikitolewa na vyombo vya afya, kuona kama vile government iliweza kuwasaidia raia na vyombo vya kunawa mikono kwa ajili ya kuweza kuepuka na hivyo maradhi. Unaona kama kwa kanisa, kwenye soko na mali penginepo wote ambapo umati ya watu wanakutanana, lakini leo kiangalia hivi vyote havijaweza kufanyika, lakini inakuwa hofu sana kwa sababu wakati wote raia wanapasha wakaambukizwa.
20: Wachambuzi wa masuala ya afya kwa sasa wakiwa katika changamoto kubwa, akisema Plasidi Nzilamba akiwa katika mji wa Goma, Kivu Kaskazini.
24: Kwa kweli kusema kuwa imepita hasa miezi miwili na ugonjwa huo wa Ebola umetokeza mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kweli ugonjwa huo umetokea katika hali ambamo jimbo hilo linakumbwa na hali ya vita ambavyo vinaongozwa na makundi yenye kumiliki silaha. Na sasa watu wengi ni wakimbizi na wengi ni wale ambao wanatafuta maisha huku na kule, na ni wale wengi wameenda kugongana na shida hiyo, na sasa katika namna ya kuishi kimaisha imeacha wasigundue haraka kama ugonjwa umejipenyeza. Ndio maana ugonjwa umeenda ukitapanywa huku na kule. Hapa inabidi kuongeza sauti, kupaliza sauti, kuongeza maadhibisho. Na watu tu wakijua mwenendo wa kuchukua kwa namna ya kujikinga, nadhani ugonjwa utajitapanya, na wale ambao ni wagonjwa wakipewa dawa tunadhani kuwa ugonjwa huo utakomeshwa.
20: Ikiwa kwa sasa virusi vya Ebola vimechukua mwendo kasi katika majimbo nne ya DRC zidi ya 26, wataalamu wa afya waendelea kuhamasisha wakaaji kuzingatia kanuni za afya kwa kupiganisha maambukizi. Kumbuka kwamba virusi vya Ebola kwa mara ya kwanza vimegunduliwa mwaka wa 1976 katika mkoa wa Ekwatere, kaskazini magharibi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kupewa jina Zaire. Baadaye kuligunduliwa virusi vya Ebola Sudani na kupewa jina la Sudan. Hivi punde mwaka wa 2012 kumegunduliwa na virusi vya Ebola Bundibujo, Bundibujo ikiwa ni mojawapo ya district ya Kasese katika Jamhuri ya Uganda. Jeremy Hassani Kiawere, Channel Africa, Beni.
0: Naam, shukran tele na dhadhati Jeremy Hassani Kiawere. Kabla sijamkaribisha Manase bin Bendera na habari za michezo, ngoja nisome haraka haraka tangazo hapa. Shinda zawadi kubwa kutumia SBC Plus. Katika kipindi hiki cha kombe la dunia la FIFA, una nafasi ya kushinda mmoja kati ya vifaa vine vya michezo ya video ya PlayStation 5. Ni rahisi sana. Pakua program, jisajili, cheza na ushinde. Programu ya SBC Plus inapatikana kwenye simu za Android na iPhone. Pakua programu hiyo leo, nenda kwenye sehemu ya mashindano ya kombe la dunia la FIFA, jibu maswali yote na utume ushiriki wako. Usikose fursa hii, pakua SBC Plus sasa na uanze kucheza kwa nafasi ya kushinda. Vigezo na masharti uzingatiwa. Moja kwa moja tuungane na Manase bin Bendera na habari za michezo.
1: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
2: Ujambo na karibu katika makala haya, na tunafungua pazia la michezo leo hii na habari za kombe la dunia, ambako timu ya taifa ya Morocco imefanikiwa kutinga hatua ya 16 bora baada ya kuiondoa Uholanzi kwa ushindi wa mikwaju ya penalti 3-2 kufuatia sare ya 1-1 ndani ya dakika 120 za mchezo uliochezwa mjini Monterrey. Uholanzi ndio waliokuwa wa kwanza kupata bao kupitia God Capco, wakati Morocco ilionyesha uthabiti na kurejea mchezoni kwa kusawazisha bao hilo na kulazimisha mchezo kuamuliwa kwa mikwaju ya penalty baada ya muda wa kawaida na wanyongeza kumalizika kwa sare. Katika hatua ya mikwaju ya penalty, kipa wa Morocco Yassine Bono aliibuka shujaa kwa kuokoa mikwaju muhimu na kuiongoza timu yake kupata ushindi wa mabao 3-2, matokeo yaliyohakikishia Atlas Lion nafasi katika hatua ya 16 bora ya mashindano hayo. Ushindi huo unaendeleza kuimarisha ubora wa Morocco katika michuano hiyo, huku timu hiyo ikiweka hai matumaini ya bara la Afrika katika kombe la dunia la mwaka 2026. Huku safari ya timu ya taifa ya Cote d'Ivoire katika michuano hiyo ikifikia tamati baada ya kufungwa mabao 2-1 na Norway katika mchezo wa hatua ya 32 bora uliochezwa jana. Lakini pia kwa matokeo hayo, Cote d'Ivoire inakuwa timu ya tatu kutoka Afrika kuondolewa kwenye mashindano hayo. Awali Tunisia ilitolewa katika hatua ya makundi, huku Afrika Kusini ikiondolewa katika hatua ya 32 bora baada ya kupoteza kwa mabao 1-0 dhidi ya wenyeji wenza wa michuano hiyo, Canada. Hata hivyo, matumaini ya bara la Afrika yanaendelea kupitia wawakilishi wengine wawili watakaoshuka dimbani leo hii kutafuta nafasi ya kutinga hatua ya 16 bora. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itavahana na England kuanzia saa 12 jioni majira ya Afrika ya Kati, huku Senegal ikikabiliana na Ubelgiji katika mchezo utakaopigwa saa 4 usiku. Na klabu ya Young Africans imefanikiwa kutoa ubingwa wa 32 wa ligi kuu ya Tanzania bara kwa msimu wa mwaka 2025-2026 baada ya kuibuka na ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya JKT Tanzania katika mchezo wa mwisho wa msimu uliochezwa kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo. Ushindi huo umeikabilisha Yanga kumaliza msimu ikiwa na alama 75
3: pointi mbili tu mbele ya watani wao wa jadi, yani Simba Sports Club, waliomaliza nafasi ya pili wakiwa na alama 73, hivyo kuendeleza ubabe wao kwa kutoa taji la ligi kuu la msimu mitano mfululizo. Katika msimamo wa mwisho wa ligi, Azam FC ilimaliza katika nafasi ya tatu ikiwa na alama 62, huku Singida Black Stars ikishika nafasi ya 4 kwa pointi 50 na kukamilisha orodha ya timu 4 bora za msimu. Vilabu vya Mtibwa Sukari na KMC vimeshuka daraja rasmi. Tanzania Prisons ambayo ipo nafasi ya 13 na Mbeya City ambayo ina nafasi ya 14 watapitia mchujo wa playoff ya kujinusuru kushuka daraja. Kwa upande wake, tuzo binafsi mshambuliaji wa Singida Black Stars Mosi Ndumbumwe ametoa tuzo ya mfungaji bora kwa ligi kuu ya Tanzania bara msimu huu wa 2025-2026 baada ya kufunga mabao 17. Ndumbumwe alifikia idadi hiyo baada ya kufunga hat-trick katika mchezo ambao alicheza dhidi ya Singida Black Stars ikipoteza kwa mabao 4-3 dhidi ya Fountain Gate. Alikamwe, meneja habari wa mawasiliano wa Yanga Sports Club, amesema leo wamezindua rasmi kampeni mpya inayoitwa Mwakani Tena, ikiwa na maana ya matumaini ya kutoa tena ubingwa mwaka ujao.
4: Leo tunazindua kampeni mpya hapa. Na hili naomba ndio likawe jibu la kuapa. Yaani leo tunazindua kampeni mpya na ninaomba hili likawe jibu la kuapa. Watu wote wanalalamika huko. Kwa sababu hawajaanza kulalamika leo, wameanza muda mrefu. As by the way, ubingwa huu mtamu kama Simba hajalalamika. Yaani huo sio ubingwa. Yaani ndio chuo ubingwa hawajanungunika. Hauna ladha. Hii ndio ladha yenyewe. Hapo ndo nakolea hapo. Leo tuna launch kampeni mpya. Na kampeni yetu inakwenda kwa jina la Mwakani Tena. Hiyo ndio slogan yetu kutoka leo tarehe 1.
3: Ni mwisho wa makala ya michezo kwa leo.
5: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
0: Shukran Manase Bin Bendera kwa habari za michezo. Swali letu la leo msikizaji, je, haki ya kuandamana inaweza kutekelezwa vipi bila kuhatarisha usalama wa wananchi na utulivu wa nchi? Tutumie maoni kupitia njia zifuatazo. WhatsApp ni alama kujumlisha 2760552592. Lakini pia Facebook unaweza kutucheki kwenye Channel Africa Swahili. X au Twitter unaweza kutucheki kwenye @Kiswahili_CA. Na tujielekeze moja kwa moja nchini Kenya. Huko tunaambiwa kwamba baraza la mawaziri nchini humo limeidhinisha mabilioni ya shilingi kwa ajili ya miradi mikubwa ya afya, miundombinu na vita dhidi ya ufisadi wa mishahara serikalini. Mwandishi wetu Diana Wanyonyi na mengi zaidi.
6: Katika juhudi za kupunguza vifo vya kina mama na watoto wachanga, baraza la mawaziri limeidhinisha mradi wa shilingi bilioni 4.5 unaojulikana kama Mother and the Child Lifeline Initiative. Mradi huu unaotekelezwa kwa ushirikiano na kampuni ya Amson's Group utashuhudia ujenzi wa hospitali 10 za viwango vya level 4 na level 5 katika kaunti 10 tofauti ikiwemo Nairobi, Garissa, Embu, Kisumu, Pokot Magharibi, Uasin Gishu, Mombasa, Nakuru, Kwale na Bomet. Kulingana na taarifa kutoka Ikulu, mradi huo utaendelea sambamba na awamu ya pili ya ushirikiano kati ya Kenya na Austria wenye thamani ya shilingi bilioni 7.8 unaolenga kuboresha huduma za kina mama na watoto katika hospitali kuu ya kitaifa ya Kenyatta jijini Nairobi. Vile vile, serikali imeidhinisha mfumo wa ushirikiano wa afya kati ya Kenya na Marekani ili kupambana na magonjwa ya HIV, malaria na kifua kikuu. Hatua hii itasaidia mifumo ya kidijitali ya afya na kuwajumuisha zaidi ya wafanyikazi wa afya 1013 waliokuwa wakifadhiliwa na Marekani katika mfumo rasmi wa ajira za umma nchini Kenya. Nimezungumza na baadhi ya raia hapa nchini Kenya na wamesema
7: ni kitu nzuri sana kwa sababu ukiangalia mambo na afya haijakuwa devolve vizuri licha kwamba tuko na ugatuzi. Tukipata kwamba hizo pesa itaweza kusaidia katika mambo na ujenzi wa hizo mambo na afya, mambo na huduma kwa watoto, huduma ya kina mama wajawazito, na isiwe tu labda kujengwa tu, iwe ni jengo peke yake, iwe ni jengo ambalo liko pia liko na madawa, madaktari, wauguzi. Pongezi sana Rais William Ruto, wanafanya kazi nzuri sana kusaidia wananchi. Na serikali kama wameona hiyo ndio njia ya katika kuwekeza na watu kupata tiba, basi ni jambo la kutulia mkazo, ni sisi tu tulipokee na tusiweke siasa.
9: Ni jambo zuri kwa serikali kuweka misingi ambayo yako na manufaa kwa Wakenya. Kikubwa zaidi ni kuhakikisha kwamba maono hayo yanatimia. Tumeona miradi mingi imewekwa, pesa nyingi zimetengwa, mambo mengi yamesemekana, lakini at the end of the day ile miradi haifanyiki. So unapata pesa zimetumika, lakini Wakenya walengo wenye wanaumia, wenye wanahitaji hiyo miradi, hawajafaidika kwa chochote. Alafu ukifanya uchunguzi inaonekana hizo pesa zilitengwa, zilitumika, lakini mradi hakuna. Kwa hivyo cha msingi ni kuhakikisha zinatengwa na zinatumika inavyopasa, na miradi hiyo wenye wako hapo wajukumike kikamilifu kuhakikisha kwamba fedha hizo zinatumika vile inavyostahili.
10: Kwangu mimi sioni kama itasaidia. Sababu ni kwamba tayari tuko na facilities zenye zinafaa ziboreshwe kuliko kujenga zingine mpya. Tuna hospitali kama sasa tukiangalia Mombasa, tunapata tuko na Coast General
11: Board level 5
10: na ni level 5. Na pia tuko na branches zake zenye ukienda pale utapata hazina vifaa. So badala ya kujenga zingine mpya, ingekuwa vizuri zaidi kama wangeboresha ile tayari iko. Pia kuna level 3, kuna level 4, kuna level 2 zenye zinafaa ziboreshwe kuliko ni kama tuna chiba shimo kuzika shimo yenye tulikuwa tayari tu mechimba. So we always have gaps. Ingekuwa bora zaidi kama wangeboresha ile tayari lipo. Alafu sasa tukichaa boresha hilo tuko sawa, kwa sababu kienda zile hospitali zikipewa vifaa vya vinahitaji zitafanya kazi. So kuna haja gani ya kutenga tena badala ya kuboresha zile zipo?
6: Mbali na sekta ya afya, baraza la mawaziri limeidhinisha shilingi bilioni 16.6 kwa ajili ya kukamilisha mradi mkubwa wa bwawa la Mwache lililopo kaunti ya Kwale, ambalo likikamilika litamaliza uhaba wa maji katika kaunti ya Mombasa na Kwale. Kaskazini mwa Kenya nako kunatarajiwa kufunguka kiuchumi baada ya kuidhinishwa kwa fedha za ujenzi wa barabara za Modogashe Samatar na Ramu Mandera. Katika sekta ya sheria na viwanda, shilingi bilioni 26 zimeidhinishwa kwa ushirikiano wa Benki ya Dunia kwa ajili ya ujenzi wa majengo mapya ya mahakama ya juu na mahakama ya rufaa, huku shilingi bilioni 5.8 zikitengwa kufufua sekta ya ngozi, hatua inayotarajia kutengeneza nafasi ya kazi hadi 100,000. Hata hivyo, habari kubwa iliyogusa mioyo ya wengi ni hatua kali ya kubana matumizi na kuzuia upotevu wa fedha za umma. Baraza la mawaziri limeidhinisha mageuzi makubwa baada ya ukaguzi kubaini udanganyifu wa shilingi bilioni 6.2 kwenye mifumo ya mishahara katika idara 12 za serikali. Rais Ruto ametoa amri kali kwa idara ya uchunguzi wa jinai DCI kusambaratisha mtandao huo wa uhalifu. Kufuatia agizo hilo, wizara na idara zote za serikali sasa zitahamishwa mara moja kwenye mfumo mpya wa salama wa kidijitali wa usimamizi wa wafanyakazi na mishahara ili kufunga kabisa mianya ya wizi. Nikiripotia Channel Africa nikiwa nchini Kenya, jina langu ni Diana Wanyonyi.
0: Shukran tele na dhati Diana Wanyonyi kwa ripoti hiyo kutoka nchini Kenya. Moja kwa moja tuelekee huko nchini Malawi. Hali mbaya ya barabara inayounganisha Chiweta na Karonga nchini Malawi inaendelea kudhoofisha shughuli za kiuchumi na za jamii zinazotegemea barabara hiyo. Aliyo iliwasukuma wakazi kuandamana au kuandaa maandamano kupinga ubovu wa barabara, lakini maandamano hayo yalisitishwa baada ya pande zote kufikia makubaliano. Mwandishi wetu Richard Mwafulirwa na ripoti kamili.
12: Hali mbaya ya barabara inayounganisha wilaya ya Chiweta na Karonga, ambayo pia ni lango la nchi ya Malawi kutoka nchini Tanzania, inaendelea kudhoofisha shughuli za kiuchumi za wananchi wanaoitegemea. Kuharibika kwa barabara hiyo ambayo kwa hivi sasa ni karibia miaka 5 bila kufanyiwa marekebisho au karabati wote, iliwalazimu wananchi kwa kushirikiana na shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Defenders Coalition kuitisha maandamano ili kuilazimisha serikali ifanye ukarabati wa haraka na kupunguza changamoto ambazo wananchi na wenye magari ambao wanasafiri kwa ajili ya biashara katika wilaya hizo mbili, na vile vile ambao wanasafiri kwa ajili ya shughuli zao mbalimbali. Lakini maandamano hayo yamesitishwa baada ya makubaliano katika pande zote mbili kuwa yasifanyike, maana inaweza kuleta changamoto katika biashara na uharibifu wa mali za watu. Akizungumza na Channel Africa, msimamizi wa shirika la HRDC kaskazini mwa nchini Malawi, Gibson Chisale, amesema wamesitisha maandamano hayo baada ya kuketi na mkuu wa wilaya ya Lumbe na vile vile ushauri wa machifu kutoka wilaya ya Karonga wakiongozwa na Paramount Chief Kiungo, na mashirika binafsi ambayo yamedai kufanya maandamano ni jambo ambalo linaweza kufanyika endapo serikali kishindwa kuwajibika au kujibu changamoto ambazo wananchi wanapitia kuhusu barabara hiyo. Chisare amesema kuwa licha ya kwamba wamekubaliana na mkuu wa wilaya, lakini vile vile wanataka kujua vema utaratibu ambao serikali itatumia kuwapata watu ambao watapewa tenda ya kujenga barabara hiyo. Hata hivyo amesema kuwa jambo hilo haliwezi kuachwa kama lilivyo, kwa sababu barabara hiyo ndio serikali inaitegemea kwa uchumi wake, kwa sababu mafuta yakitoka nchini Tanzania yanaingia nchini Malawi kupitia barabara hiyo, mbolea na vitu vingine mbalimbali. Vile vile watu wanapoteza wapendo wao endapo wakati wa rufaa ili wakapate matibabu katika hospitali ya rufaa iliyoko jijini Mzuzu, kwa sababu ya mashimo na vile vile wenye magari kila siku wanatumia gharama kubwa ili kukarabati magari yao endapo yakaharibika, na watu wanatumia masaa 8 kutoka wilaya ya Kalonga kufika jijini Mzuzu, wakati zamani walikuwa wanatumia masaa 3 tu. Hivyo wao wanasema wataendelea kupigia serikali kelele kuhusiana na swala hilo.
8: Mimi nina kusidungirano hiyo wa DC wa Kurumbi katika ruda utidimbiane nao ndiva pangisa kuyo uti tiwenge uti ita imedanga vonesikero uti tidumbirane ende tuone tuka boma la fusa kare kuyo uti bidi.
12: Ni kweli tumesitisha maandamano hayo baada ya kuketi chini na mkuu wa wilaya ya Rumbi ambayo tumezungumza nayo mambo mengi ili tusiendelee na maandamano hayo. Na vile vile tumezungumza na machifu wakiongozwa na Paramount Chief Kyungu ambaye ni wa wilaya Karonga na Chitipa, na tuvyoona kwamba wanalamika kwamba tunaweza kusababisha tatizo kubwa sana, kwa sababu tukifunga barabara ina maana magari yatakuwa yanashindwa kusafiri kutoka nchini Tanzania ambayo imebeba mafuta na mizigo mingine ambayo ni muhimu sana katika nchi ya Malawi.
8: Matone na mu programming process iko na kuvira sana kasi hapa.
12: Kwa upande wake mkurugenzi wa shirika la kutetea haki za binadamu la Catholic Commission for Justice and Peace kutoka kanisa Katoliki katika jimbo la Karonga, Obet Mkandavile, ambayo ni mwanzilishi wa kulalamikia serikali kuhusiana na swala la barabara hiyo kwa kushirikiana na mashirika mbalimbali ambayo ni ya binafsi hapa wilayani Karonga, amekubaliana na kitu ambacho LHRDC walitaka kufanya, lakini wamefanya haraka sana kufikia hatua ya maandamano, kwa sababu wao ndio walianzisha swala hilo. Hivyo hatua ya kufanya maandamano ingekuja endapo serikali ingeshindwa kuwajibu wananchi katika changamoto ambazo wanapitia kuhusiana na barabara hiyo. Mkandavile ameongeza kuwa wao wanafurahi kwa sababu waziri wa ujenzi na miundombinu Jape Muhango tayari ametolea ufafanuzi jambo hilo, na wamesema wataanza kujenga barabara hiyo mwezi wa 9 mwaka huu, na saizi wanatafuta kampuni ambayo itajenga. Hivyo kufanya maandamano wakati huu ni jambo lisilokubalika.
11: In fact, that's what we have been advocating. Might be aware HRDC is an independent organization.
12: Ni kweli watu ambao walikuwa wanatufuatilia wakati sisi tunaanza tu swala la kulalamikia kuhusiana na barabara hiyo, sisi tulisema kwamba tushirikiane kwanza na uongozi, tuwaite tuketi nao na kuzungumza nao ili watujuze nini haswa ambacho kinawafanya wao washindwe kutengeneza barabara hiyo. Kutoka hapa nchini Malawi, mimi ni Richard Mofriwa wa Channel Africa Habari.
0: Na ripoti yetu ya mwisho inatupeleka Benin. Benin imekumbwa na mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha nchini humo. Mengi zaidi ni ndani ya ripoti ambayo nimekuandalia.
13: Mafuriko hayo yamesababisha uharibifu mkubwa wa makazi, mashamba, barabara na miundombinu mingine muhimu, huku maelfu ya wananchi wakilazimika kuyahama makazi yao na kufutafuta hifadhi katika maeneo salama. Mamlaka za Benin zinasema maeneo yaliyoathirika zaidi ni yale yaliyopo karibu na mito na maeneo ya tambarare ambako kiwango cha maji kimeongezeka kwa kasi kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha. Baadhi ya vijiji vimezingirwa na maji, hali iliyokatiza mawasiliano na shughuli za usafiri. Bali na kuharibu makazi, mafuriko hayo pia yameathiri sekta ya kilimo. Mashamba mengi yamefurikwa na mazao kuharibika, jambo linalozua hofu ya upungufu wa chakula na kupanda kwa bei za bidhaa za msingi katika miezi ijayo. Wakulima wengi wameeleza kuwa wamepoteza mazao yaliyokuwa tayari kwa mavuno. Huduma za afya nazo zimeanza kukumbwa na changamoto kutokana na mafuriko hayo. Wataalamu wanaonya kuwa maji yaliyotuama yanaweza kuongeza hatari ya kuenea kwa magonjwa kama kipindupindu, malaria na magonjwa mengine yanayosababishwa na uchafuzi wa maji. Abidjan de la Croix, Channel Africa, habari.
0: Na hiyo ndio ripoti yetu. Kabla sijamkaribisha Popi harakaraka, ngoja nisome harakaraka tangazo. Pashinda zawadi kubwa ukitumia SBC Plus katika kipindi hiki cha kombe la dunia la FIFA. Una nafasi ya kushinda moja kati ya vifaa vinne vya michezo ya video vya PlayStation 5. Ni rahisi sana. Pakua program, jisajili, cheza na ushinde. Program ya SBC Plus inapatikana kwenye simu za Android na iPhone. Pakua programu hiyo leo, nenda kwenye sehemu ya mashindano ya kombe la dunia la FIFA, jibu maswali yote na utume ushiriki wako. Usikose fursa hii, pakua SBC Plus sasa na uanze kucheza kwa nafasi ya kushinda. Vigezo na masharti huzingatiwa. Na moja kwa moja tuungane na Popi. Popi, habari?
14: Habari ya Betty, so good to be here. Thank you so much. I hope you guys are having a fantastic time there. You look and sound amazing. Coming up on the upside between 3 and 6 right here on Channel Africa, you're hanging out with Popi and Ntsako as per usual. We're going to be getting into a conversation about how Sono Studios is redefining the way South Africans experience art, as well as chatting about why electric two-wheelers are gaining ground in Africa. That's a conversation coming up on the upside. And then to kick things off, we're going to be chatting how influencers are transforming the way we discover the restaurant experience. So that's all coming up on the upside, as well as today's Daily Dilemma. It is 9 minutes to 3. Thank you so much. We'll catch you between 3 and 6 right here on Channel Africa.
0: Asante sana. Na moja kwa moja tuungane na Manasi Bin Bendera na habari za uchumi na biashara.
15: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
2: Ujambo na karibu katika makala haya. Tuanzie kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambako serikali ya nchi hiyo imesaini makubaliano ya kimkakati na kampuni ya teknolojia ya almasi na vito ya Aldex yenye makao makuu kule nchini Uswisi, yakilenga kuongeza thamani ya almasi zinazouzwa nchini kwa kuzichakata na kufanya vito kabla ya kuziuza katika masoko ya kimataifa. Kwa mujibu wa Wizara ya Madini ya DRC, makubaliano hayo yanalenga kuimarisha uwezo na uwazi katika biashara ya almasi, kudhibiti magendo na kuongeza mapato yanayotokana na sekta hiyo kupitia uchakataji wa ndani kabla ya kusafirisha madini ghafi. Mkataba huo ulisainiwa Jumatatu chini ya usimamizi wa Waziri wa Madini Limatum Kabamba, kati ya Adex na mfuko wa madini ya wizara hiyo FOMIM. Kupitia ushirikiano huo, pande zote mbili zinaanzisha kampuni ya ubia itwayo Adex DRC SA, ambayo itamilikiwa kwa usawa na ushirikiano wao. Ubia huo utaanzisha kituo cha kisiasa cha kimataifa cha uchakataji na wa almasi nchini Kongo, pamoja na kuendeleza jukwaa la kidijitali litakalowezesha uzahaji pamoja kwa moja wa almasi na vito katika soko la kimataifa. Hatua hiyo inatarajiwa kuongeza ushindani pamoja na mapato ya sekta hiyo. Na mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania TPA imeongeza miongoni mwa washirika ya umma, taasisi na makampuni ya biashara yanayowasilisha gawio la serikali baada ya kuchangia shilingi bilioni 205.5 kati ya jumla ya shilingi trilioni 1 na bilioni 327 zilizolipwa kwa mwaka huu. Msemaji wa hazina Nehemia Mchechu amesema kiasi hicho ni ongezeko la shilingi bilioni 204.5 ikilinganishwa na mwaka uliopita, ambapo TPA ilitoa gawio la shilingi bilioni 181. Ameeleza kuwa ongezeko hilo linaakisi kuimarika kwa utendaji, usimamizi na ufanisi wa shughuli za TPA, hali iliyochochea kuongezeka kwa mapato ya malalamko, na mchango wa TPA una

0: Uganda imesaini makubaliano ya ufadhili wenye thamani ya euro milioni 110.5 za Marekani na tawi la ndani la benki ya kimataifa ya Standard Chartered kwa ajili ya kugharamia ujenzi wa barabara katika eneo la Karamoja kaskazini magharibi mwa nchi hiyo. Kwa mujibu wa Wizara ya Fedha Uganda, mradi huo unaanzisha ujenzi wa barabara yenye urefu wa kilomita 105.8 na utarajiwa kupunguza gharama za usafirishaji, kuboresha miundombinu na kuimarisha biashara kati ya Uganda na nchi jirani hususan Kenya. Na katika soko la ubadilishaji fedha leo hii, thamani ya dola ya Marekani inaendelea kuonyesha nguvu zidi ya sarafu nyingi barani Afrika. Kwa mujibu wa viwango vya ubadilishaji vya leo, dola moja ya Marekani inabadilishwa kwa wastani wa rand 16.44 za Afrika Kusini, sawa na faranga 2325 za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, faranga 2990 za Burundi na shilingi 2665 za Tanzania. Aidha, dola moja ya Marekani ni sawa na takriban shilingi 1209.50 za Kenya, shilingi 3675 za Uganda na faranga 1492 za Rwanda. Lakini pia wataalamu wa masoko ya fedha wanaeleza kuwa viwango hubadilika kila siku kutokana na mwenendo wa biashara ya fedha za kigeni katika masoko ya kimataifa pamoja na sera ya kifedha za nchi husika. Ni mwisho wa habari za uchumi na biashara kwa leo.
1: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
2: Naam, shukrani Manase bin Bendera kwa habari hizo za uchumi na biashara. Na kufikia hapa sina la ziada msikilizaji. Ila kabla sijaondoka kabisa, ngoja nikumbushe baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo. Maelfu ya Waafrika Kusini walifanya maandamano jana Jumanne katika miji mbalimbali. Lakini pia jeshi la polisi nchini Tanzania limeimarisha ulinzi na doria katika maeneo mbalimbali nchini humo. Na kwa niaba ya fundi mitambo ambaye ni Tatu Maporo mayuko katika studio zetu za Auckland Park, mimi naitwa Bedi Jean de la Croix. Tukutane wakati mwingine panapo majaliwa. Alamsiki.